0: قاندروب، اقتصادی ترقیات، دموکراتیا قانونچیلیق، ایدیه مدنیت، عادللیق، حقانیلیق، جمعیتنی اداره قیلیش، محیطنی قوغداش قاتارلیق قوریلیشلارنی بیر توتاش آلغا سیلجیتیپ، ایشقا اورلاشتوریش، کریم تقسیماتی، مائارب، ایجتیمائی کاپالت، داوالاش، تورالغو، یاشانغاندا کوتونوش، بالالارغا یار یولک بولوش قاتارلیق جهتلردیکی خیزمتلرنی عمومیزلیک یاخشی ایشلاب، ماددی مدنیلیق، سیاسی مدنیلیق، معنوی مدنیلیق، ایجتیمائی مدنیلیق، اکولوژیه مدنیلیکنی ماس ترقی قیلدیریش داوامیدا تورلوک کیشیلیک حقوققا کاپالت قیلیش سویاسینی هر طرفنیمی اوزدوریش کیرک. کیشیلیک حقوق قانونچیلیق کاپالتینی کوچەیتیپ، قانونچیلیق ساهاسیدیکی ایسلاحاتنی چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، کیشیلیک حقوق قانونچیلیق کاپالتی مېخانیزمینی تاکامللاشتۇرۇپ، کیشیلیک حقوققا حۆرمەت قیلیش ۋە ئۇنى کاپالەتلەندۈرۈشنىڭ قانۇن چىقىرىش، قانۇن ئىجرا قىلىش، قانۇن يۈرگۈزۈش، قانۇنغا رايە قىلىشنى پۈتۈن زەنجىرلىك، پۈتكۈل جەريانلىق، ھەر تەرەپلىمە قاپلىشىنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، خەلق ئاممىسىغا ھەر بىر قانۇن تۈزۈمدىن، ھەر بىر قانۇن ئىجرا قىلىش قارارىدىن، قانۇن يۈرگۈزۈلگەن ھەر بىر دېلودىن ئادىللىق ۋە ھەققانىيلىقنى ھېس قىلدۇرۇش كېرەك. قانونچىلىق ساھەسىدىكى خەلق ئاممىسىنىڭ ئىنكاس كۈچلۈك بولغان گەۋدىلىك مەسىلىلەرنى سىستېمىلىق تەتقىق قىلىپ، پىلانلاپ ۋە ھەل قىلىپ، خەلق ئاممىسىنىڭ دەۋا تەلەپلىرىگە قانۇن بويىچە ئادىل مۇئامىلە قىلىپ، قانۇن يۈرگۈزۈش ئادىل بولماسلىق سەۋەبىدىن خەلق ئاممىسىنىڭ كۆڭلىگە ئازار بېرىدىغان، ھوقۇق مەنپەئەتىگە زىيان يەتكۈزىدىغان ئىشلارنىڭ يۈز بېرىشىنى قەتئىي توسۇش كېرەك. Аммының қанунлық құқығы чекілідіған барлық қылмышланы, Аммының құқық мәнпәтіге, чекіліш мәсілісіге пәрвасыз қарайдыған, қары болмайдыған барлық адыслені, интизам қанун бойынша қаттық тәшіріп, бір тарап қылыш, жауапкарлықны қатты сүріштіріш шарт. Тоғыра кішілік құқық қарышыны әуіз алдырып, кішілік құқық тәшвіқаты вә кішілік құқық білімлеріні ұмымлаштырышыны кән қанат әйдіріп, کیشیلیک حقوق حرمت قلدگان و اونی کپالت لندردگان یاخش کیپیات یارتش کرک. پتکل خلق بولپ مو کن یاشلا اسمرل ارسدا کیشیلیک حقوق بلملری تربیتی ایل پیرب. مارکزیملک کیشیلیک حقوق قارشی. زمانمیز دیکی جنگونن کیشیلیک حقوق قارشی تربیتی نی خلق معرفی سیستم سرکرگزش لازم. Hökumət xadimləri, bolubmu, asasi qatlamdiki məmurlarını kişilik hüquq bilimləri boyunca tərbiyələşni küçəyitiş kərək. Ammivi təşkilatlarının əvzəlikini cari qıldırıb, ayalla, balıla, yaşanqalla, meyiblə qatarlıq alayda kişilə topunun hüquq mənpəətinin teximi kapalətləndürülüşünü ilgiri sürüş kərək. Dövlətimiz kişilik hüquq işləri tərəqiyatının canlıq əmniyyətini tayınıb, Әсілі ижадиет қарайтырлік ұқымланы пішіқлап, дөлтіміздің кішілік ұқық пән сестімізі, ілім сестімізі, сөз сестімізіні бейдіш лазым. Кішілік ұқық ақылла амбірі вә кішілік ұқық тәткіқат басы құрылышыны күчейтіп, нәзіриеде пұқта, ілімде камалет кеткен, халықара қайдылағы пішіқ, Джунгоның кішілік құқық екайысыны сөзлейелейдіған бір түркім кішілік құқық али мұтәхәсілі қошоныны күчәп етіштіріп чықш керек. Дүнияви кішілік құқықны идар қылышқы пал түрткі болып, пүткіл инсаниетнің орта қымет қарышыны әуіж алдырып, баравер болуш, өз ара ішініш, сұғдұрышчан болуш, өз ара өрнәк іліш, әмкарлышып ортақ пайды іліш, ортақ тәрәқи қылыш идеясыды чың тұрып, Dünyavi kişilik hukukunu idare kılışının tehimi adil, haqqani, muvafiq, sığdırışcan yönünüşkü qarab tərəqi kılışıga türütkü buluş gerek. Birleşken devletler təşkilatının kişilik hukuk işlerigi pahal katnışıp, her qaysi devletler bilen, bulup mu tərəqi kılıvatkan devletler bilen xalqara kişilik hukuk alaqısı, hemkarlıqını kən qanat edirip, icadi rol oynaş lazım. Кішілік құқық тарихи, конкрет, реал болуды. Кішілік құқық тоғырсы да оқшаш болмаған дөлетләнің іждімайы сияси шарайты вә тарық мәдәниет ән әнісідің чәтліген халда құрықтың құрық кеп қылышқы болмайды. Бір дөлетті кішілік оқуқның бары йоқлықыға баға берішті, башқы дөлетнің өлчім білен өлчешкі болмайды. Қош өлчем қолынышқа, әтта кішілік оқуқны башқы дөлетнің ішкі ішлерға арылышының сияси қоралы қылывілішқа текім болмайды. Стратегиялік тәшәбузкарлықны игіліп, Джонгоның кішілік оқуқ екайысыны күчеп, яқшы сөзіліп, образлық конкрет ипадылеш ұсулдың пайдылынып, заманымыздегі Джонгоның кішілік оқуқ қарышының жалып қылыш күчі, тәсірлендіріш күчі, тәсір көрсетіш күчіні ашырыш керек. Әр дәржілік партия комитетлері, партия ғұрпылары, дөлтіміз кішілік оқуқ ішлерінің тәрәқиятыға түрітгі болуш тарихи мәсулетінің зімісіге еліп, тәшкілі рәхбәрлікні күчейтіп, тәшәбүзкарлық білен мәсулетінің үстіге еліп, нәтиже артып, дөлет кішілік оқуқ әркет планыны әқиқи түрді яқшы әмәлілештіріші керек. Әр дәржілік қадырла, болып мұ рәхбәрі қадырла, марксизмлық кішілік оқуқ қарышы, заманымыздегі Джонгоның кішілік оқуқ қарышыны аңлық үгініп, тонышны өстіріп, ішеншіні ашырып, кішілік оқуқы хүрмәт қылыш вә оны қапалетлендірішкі дайыры түрлі қызметләні тәшәбүзкарлық білен яқшы ішіліш керек. Жайла, тармақла вә сахәлі кішілік оқуққа хүрмәт қылыш вә оны қапалетлендіріш еңіні күчейтіп, дөлтіміз кішілік оқуқ ішілерінің тәрәқиятығы түрткі болыдыған бірекімі күш шәкілләндіріш керек.
1: Hürmetli radyo anlıcılar, biz bugünkü günüş programımızda başvurucu Xi Jinping'in 2022 yılının 1. ayının 29. günü partiye sırtıdaki zatla bilen çağganlı birlik kütü alganda kılgan Jongo Komünistik Partiyası rehberlikideki köp partiye hemkarlışış kişilerinin evlat mı evlat dağımlışıga erkeki kapalatı kılış gerek namlık sözünün muyum noktasını. Ve başvurucu Xi Jinping'in 2022 yılının 2. ayının 25. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Nevetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 37. Ketimlik Kollektif Ügünüşü Riyası açılıklığını sözlügen, Jongo'nun kişilik hukuk terakiyatı yolda çıltırıp, kişilik hukuk işlerinin umumüzlük terakiyatını ilgiri sürüş gerek namlı sözünün mühim noktasını anlattık.

ایوان کلا گپ یوشرم ایتی. خوشالیک و خاپلیکلرنن همه سه چراید بلند دراتی. بر کنی من اولا ایگر آلدگان بر مسئله سوراب کالدم. آردن یاشانگان بر آیال درخال کابکانی ترپ مینی کوست ترپ. جنجن اسک آیال کن دیدی. لکن من او آیالدن تیخمی اشکیرلی پارانلاشقاندن کین ماناایتی یقینچیلیک قیلیپ جنجن دپ چاقیردی. و بر چیمدیم ناسنی ایلیپ کالپکیمنینگ آستیغا باسدی. ناسنینگ آچیق تمیدن تینانماي سکریپ کتگینیمده او کولیپ تورپ جنجن یاخشی آیال دیدی. اشو قیممتلیک ایکی کونده ایوان کلانینگ بارگاهیدا اولا بوغ اوستیده اتکن چایلارنی ایچیپ اوتلاب قایتیپ کلیپ تومانلار билан قاپلانغان تاغدا راحەتلىنىپ ياتقان بوغلارنى كۆگىنىمدە يۈرىكىممۇ لەرزان ئۆرلەۋاتقان سوز يېشىل تومانلارغا ئوخشاش غۇۋالىشىپ كەتتى. يېپىنچى ئۆسۈملۈكلەر بۇزغۇنچىلىق ئۇچرىغانلىقتىن بۈگۈنكى كۈندە بوغلار يەيدىغان مۇخلارمۇ باغانسىرى ئازلاپ كەتكەن ئىدى. شۇڭا ئۇلار تاققا قايتىپ كەلگەن بولسىمۇ كۆچۈشى جىق ئىدى. ئۇلار ۋە بوغلار ئەڭ ئاخىرىدا نەگە بېرىشى مۇمكىندۇ؟ گنخی شهرگی قایتیب گیلیب رسام لیوبانن آبسنن بیلی یارلنیب چشب دکتر خانده دوالنوات کالقنی آنلدم. یولدن اتگش اونی یوکلدم. کاروات یاتقان بو اوروق آیالدن لیوبا حققده کب سوال سوراش خیالم یوک ایدی. پکت یاراملیق بر رسامنی بیقیب چونقیغان بو آنانی کورب باققم با ایدی. Onundan ayrıldığan çağda o tuyuqsız qolu bilan gözünü tosub elib tutuq avazdı mana. Lyuba rəsimsiz işini bək yaxşı görətdi. Şu günü o dərya boyuğu manganda texi bir botulki somu ilib alğan. O ölüşünü oylamağan idi, dedi. Şundaq. Lyuba ölüşünü oylamağan bolışı mümkin. Lekin o rastlılı iqınğa əgişib, özü qızğın suyduğan rənglərini ilib, ikkinçiləb qayt kəmməydiğan yəgi kətkən idi. Minin köz aldımğa, tuyuqsız Sidney poiz istansızdı köygən, eliqi ərinin yeməklikini ayalının aldığa qayt-qayta apırıb bəgən körünüşü kəldi. Azsallıq millət kişilərinin cismədə əks ətkən, insan təbiyyətidiki qayət zor əpoçallıq və mihriballıqdın چونقر تاثیر لندم. دکتر خاندن چکویتیب کوزلرم نملشکن نیسکلدم. رومانن اورکانی تابگانیدم. با تولم ایگر تاینگان اورک ایدی. من کیشیگیمدن تات کویندی چونبوغان بیپایان اورمالا اونن منبت تپراک ایدی. اورک نه بخیار گزوب براخسالد تالاید غالقمگا شنچیم کامل ایدی. Harbin'a qaytip gilip, saq 3 ay evin kılanın tarixi və örüb adıtik münasifətlik materiallarını jığıb, körüb çıxdım. Nəçtümən xətlik xatiri yazdım. Yıl axırda icadiyyat qızğırlıqım tolıb daşdı. Kitabın mavzusunu İrgun Deryasının 10 qırğıqı dəb qoydum də, birinci qısmının 5-ini. Mən yamğur, qar bilən qədin asladım bolu mən. Mən hazır, 90 yaşqa kirdim. Yamğur bilan qarla meni qeritdi. Mən mi ulanı qeritdim, dəb başladım. Bu mən raz boğan, çanqaqlıq çıxıb durduğan başlanış idi. Bıraq, bayan usulü bilan icadiyyat asasını muqumlaşdırğan dinkin, onu davamlaşdırıb yazmadım. Çünki çağanın qədimi yıqılışıb qalğan idi. Mən onu yurtumğa qaytıb, bayramını ötküzüb olub yazmaqçı boldum. Pərzimçe, o bir tınıqtılı tamamlanıdığan, yerlik olaydılık gəvdilindiğan əsər idi. Şundaq boğan ikən, bahar bayramı dinkin yurtumda turub, bütün vaxtımda onun biriş köngüldükidək iş idi. Arp keçisidiki pojanzılanın sus yedi tek tarap boğmağan idi. Birinci ayının üçüncü günü romanını rəsmi yezişqi başladım. Kütüphanamın cənub qarğan derezisi qarla bilən qaplanğan taq qaraytdı.
күн көтірілсіла, қардың қайтқан нұр дериз енедіке үстәлге түшіп көзіні чақатты. Пәрдіні татып әссем, гүзел мәнзірінің сұрты да қалаттым. Жұның білән, ашқаныдеке төт час үстәліні әкеліп, күтіпханығы кірдіған еге қойдым. Бұндақ болғанды мән шымалы тамғы еқін олтыраттым. Оттырда құяш нұрыны ажызылтыдыған бір нәтчі метр арлық болатты. Езіқшілік қылып чарчыға вақтымда бешімні көтірісемла тағланы көрәл әйттім. Үстәлге елдішім аят жиғыды әң яқшы көрдіған бір тәштәк күліні қойып қойдым. Оның шақлырдекі юмран ешіл юпырмақла әмейші мән олтырған, яке стакандық чайны қолымға аға вақтымда, юзімге яке қолымға наайты сылық тегетті. Езіқчілық, оңышлық кетіп ататты. Әр күні әттеген саз 8-ді орнымдын тұраттым. Наштыдың кен өйіні тазлы витіп, езішіні башлайттым. Күште аддегіні ғызалынып, ерім саат ұқылап, яны давамлық язаттым. Кәш болғанда құдды қәпәздің шыққан құштәк, әдемнің өйді тұрватқан апамның еніға қошал қорам чапаттым. Ояда ұбдан ғызалынаттым. Әдем, әр күні біз бір айлы кішілер үшін мол кәшлік тамақ таярлайтты. О, мені роман езіп чарчыды едеп, мені яқшы тамақландыратты. Шырадеке ажайып мол неметләбден әмейше бір нәч ромка қызыларақ шывалаттым. Өйдікілі, менің кәшті қайтып беріп, дауымлық езіқшілік қылышымдың әнсіреп, дайым қорымыланың яқшылықыны бағаны қылып, мені көпірек ішішке рығбәтләндіретті. Мені мәс қылып, қарватқа аран үлгірдіған халетті өйге қайтұрышыны ойлайтты. Декен, мән ұланың алдам қалтысыға түшмейттім. Әр күні кәшті ене ішкі саат язаттым. Енім, менің беліққа амырақлықымны білгәшке беліқшыла біле алақылышып қойған еді. Беліқшыла еңі беліқ тұтқан аман оныңғы телефон беріп елі велішіне әйт атты. Қырындашлықның иллық мейрі вә оқшыған тамақла менің саламәтлігім вә рой кәпиатымны әң яқшы алетті сақлап тұрмақты еді. Езіп чарчыған вақтымда әмейше жәніпқы қарған дерезге тайынып, тағылағы қарайттым. Қышта тағда адамлә болмайтты. Пәкәт қар, көрімсіз дәрәхлі, ұчып үрген құшлалы байды. Бәзді иллық күгімда қарлық тағыны айлынып келеттім. Көйген мәнзірілерімнің әммісі езіватқан әсірімдікі көрінішләбілен шындақ мас келетті. Үшінші айның ақырда, ішкінші қысмыны езіп болай дегенде, Харбинға қайтып келдім. Бекеттін шығыпла, егіз биналаға. Қайнам ташқылық күшімген мәнзірге қарап, өзімні шындақ еганы, шындақ ғәмкен ес қылдым. Қарғанда, романтики тәбиі әм романтик кәйпият біліп-білмей үйірікімге орнап кеткен еді. Мән Харбинда үш күлі тұрып, ені юртқы қайттым. Бо роман пәкәт тағлағы қарап, пүссіла, андын мүкеммел болыдыға оқшайды.